so. Se muwa eye a sorry fi wa hu. Na ye bo dum bi se ya. Na emaiwa e wa sorry fi ho na emrante e wo ha. Ni agi dancing floor na boss. Auditorium na ni agi boss wo.